Ya men lahika fi kulli şeyin ilmuh, ya men nefede bi kulli şeyin basaruh, ya men belagat ila kulli şeyin kudretuh, ya men la yuhsin ibadu ni'ma'ah, ya men la tebluğul halâiku şükrah, ya men la tudrikul efhamu celâleh, ya men la tenalul evhamu künhâ, ya men il'azamatu vel kibriyâhu ridâhu, يا من الهيبة والسلطان بهاؤه يا من تعزز بالعز